0: 别动，
1: 都别动，
0: 把枪放下，
1: 别动。
0: 你们的威风呢？
2: 八路爷爷最威风，最威风。
3: 队长，这么多的粮食咱发财了，
4: 拉回去分给乡亲们。
0: 鬼子的粮食那么好吃啊，这些粮食给鬼子再送回去。
3: 啥？还送回去？还送回去？
0: 对，送回去。你们几个先上那边待着。
2: 是，
1: 过去。
0: 你们过来。我现在有个想法。
3: 好，
0: 就这么着。我跟你说啊，你可得把我的话记好了。
4: 哎，一定记好。
0: 你只要把戏演好了，打完炮楼就放你回家。你要是演砸了，那你就死定了。
4: 一定演好，一定演好。兄弟以前干过戏班的。
0: 那就好好配合。
4: 哎，
0: 一会儿进去就看你的了。
1: 放心。
5: 何をしてる？
6: あ、西川軍の依頼で必要物資を補給に来ました。
7: 補給？明日はなかったのか。
6: 食料不足が心配で今日参りました。通してください。今晩戻らないとお願いします。
8: 这个人好像见过。
9: 太君，是我李二狗，上次我来过。太君，你一定还记得我吧？上次您让我给您带的日本清酒，我给您淘换着了。
7: ご苦労。
6: どういたしまして。ここで待っていなさい。先に入って相談する。
5: はい。
7: お前たち、この者たちを通してやれ。
5: はい。